इस दिल में क्या है, धड़कन में क्या है. Ja, als je de weg kwijt bent, volg dan je hart. En ja, je zult merken, je vindt altijd, maar dan ook altijd...